0: Rama, Asanya.
1: Ah, raga raga
2: muntu. Kamu impovera apa?
1: Ah, wende zokurumse kwa kupure vinjange kwa pazo.
2: Akamba ini ni kwa taka fresh.
1: Fresh ni chungu ndo.
2: Akamba ama kanta vofe na tsanga mtoire timoja.
1: Boy, tawase kwa gai wana rampia. Eh, wana rampia pete jobu. Kofi geba kwa.
2: Ini na kwa kamba ndevo afyo kule.
1: Wana kefinji. Yona je instova shupire muntu anzina. Boy, tebe tre sunga betre baza pe. One day pe boy, one day pe. Akasanika boy. Tababu kule kwenye chito boy, na shupe nchi to.
2: Ah, hawa kama.
1: Ya boy, ya dikabai. In fact, si, dekano kura ndati, tri wamba no kubo.
3: I'm so KPM. Ndika mboys. Kagaisan. Kagaisan.

0: Boss, uje machishi wakutima chila kutusha sana motoka yenu.
1: Mkwaiwa ofisa, ndelo mbogwe lilo. Tulebu tukilokuti, tutualo mwana uwa fiorono mbalini. Wanakuru na wawishkuru, wale foku ya mumona. Kavidi, mwachupa kuna kusanza mkapa, no no.
0: Mwabombeni, alimeshi kushimi.
2: Alifena umulo ngumo.
0: Boss, uje mwali tuwala vena mwenu pamono mwana, kukupi mwakwanshi kumutanda, panuma ya kupapa.
1: Iyo, kaba tuwalo mulungule isa. Paku vala turefo kutuwalo mwana wesu, paku chewa fiashi bandi, wae mumonapo.
0: Boss, mufire kuba tuwala ile lorini, na kuchakutiba nina no mwana wonse vale mwane kababuni, ala chika nkala ukupimwa. Ukuishiba nga chakutiba nina tabaku wetama lwele ya luamu. Elo noku mwono kuti umwana, alekulo wabumi, kabiru mwana wenu, waka mpero mti uwa kuchingiri na kuma lwele ya mwaichi.
1: Ah! Kwena wafiashi vandi, wale fuwaisha sano kumono mwana.
2: Mbalume vandi, ndesu bila hapo ngoshi vandi, kutibu wakabilo kumono kutituwa chingiri logu miwa mwishukuru wago. Eh? Paku wala, natulea kutipatala.
0: Namono kutimu ni wafiashi vasuma. Aleni, no mbaline kabienu kukiriniki. Iroshi na mulipirisha pamula andu wakukana sangwa kuchintu ichikankala ichiri ngo kupimwa. Vashitata. Mwone nukuti mletu wala abena mwenu pamunava nava nono kukliniki ya mpepi kukupimwa panuma ya kupapa. Iyi enshila fiisuma kulivena ukutila barikala ababumi na wikashi uwa kuhidilika.
3: Iimbila, aba chimiletila nima Minister of Health, ukubwambela pamo na ba Development Media International.
4: Fresh.